0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Marketing.

0: Na dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama i kolovoz je vlažan. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu Kiseljak iz pravca Sarajeva. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Marketing. Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz DTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju.

0: vesti.
1: Mohamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon opštih izbora u našoj državi, stranke koje su osvojile najviše glasova započele su preliminarne razgovore i pregovore o formiranju nove vlasti na državnom i entitetskom nivou, kao i po pojedinim kantonima. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Što se tiče SNSD-a i HDZ-a BiH, oni nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a BiH jučer u Banjoj Luci. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega je počelo brojanje glasova. Glasovi iz inostranstva biće uključeni u ukupne izborne rezultate. Centralna izborna komisija oglasila se saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Iz CIK-a upozoravaju da te dezinformacije mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije. Dopisnik federalne televizije iz Vašingtona Ivica Pulić govorio je o lobističkim aktivnostima Milorada Dodika i ugovoru s kanadskom kompanijom Dickens Madison, navodeći da dokumentacija dostavljena Američkom ministarstvu pravosuđa pokazuje da je firma angažovana za lobiranje u korist secesije i nezavisnosti manjeg BH entiteta od države Bosne i Hercegovine. Pulić je ocijenio da bi nadležne institucije trebale razmotriti pravne korake zbog lobiranja za odcepljenje entiteta RS od Bosne i Hercegovine. Mogu se podići optužnice, kaže, protiv Filipovića, kompletnog čelništva manjeg BH entiteta, kao i protiv Arija Ben Menašea. I to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Kanadi i Sjedinjenim državama, rekao je Pulić.

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Nakon opštih izbora u našoj državi, stranke koje su osvojile najviše glasova započele su preliminarne razgovore i pregovore o formiranju nove vlasti na državnom i entitetskom nivou, kao i po pojedinim kantonima. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisiće od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Što se tiče SNSD-a i HDZ-a BiH, oni nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a BiH jučer u Banjoj Luci. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega je počelo brojanje glasova. Glasovi iz inostranstva biće uključeni u ukupne izborne rezultate. Centralna izborna komisija oglasila se saopštenjem za javnost u kojem skreće pažnju na pojavu opasnih dezinformacija o specifičnim izbornim tehnologijama. Iz CIK-a upozoravaju da te dezinformacije mogu ugroziti integritet izbornog procesa. Jedna od ključnih odnosi se na navodnu manipulaciju izbornim rezultatima tokom transmisije. Dopisnik federalne televizije iz Vašingtona Ivica Pulić govorio je o lobističkim aktivnostima Milorada Dodika i ugovoru s kanadskom kompanijom Dickens & Madison, navodeći da dokumentacija dostavljena Američkom ministarstvu pravosuđa pokazuje da je firma angažovana za lobiranje u korist secesije i nezavisnosti manjeg BH entiteta od države Bosne i Hercegovine. Puljić je ocijenio da bi nadležne institucije trebale razmotriti pravne korake zbog lobiranja za odcepljenje entiteta RS od Bosne i Hercegovine. Mogu se podići optužnice, kaže, protiv Filipovića, kompletnog čelništva manjeg BH entiteta, kao i protiv Arija Ben Menašea. I to ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Kanadi i Sjedinjenim državama, rekao je Puljić. Naglasio je da je potrebno angažovati vrhunske advokate i biti uporan. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopšteno iz MUP-a kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi opštinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova poručeno da se nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droga u saradnji sa nadležnim pravosudnim institucijama. Rudnik i termoelektrana u Gljevi

Znate li da se veliko vremensko razdoblje od zemljina nastanka do prije 542 miliona godina naziva prekambriji? Iako su se životinje pojavile tek pred kraj tog razdoblja, njihovi su fosilni dokazi vrlo loši. U kambriju, razdoblju što je slijedilo, dokazi postaju čvršći i mnogobrojniji. Razdoblje kambrija trajalo je od prije 542 do 505 miliona godina i bilo je doba uspona mnoštva raznolikih oblika života. Štoviše, mnogi fosili iz tog razdoblja fosili su stvorenja što nalikuju na današnje životinje. Takva moderna stvorenja uključuju brahiopode, školjkaše koji uglavnom žive u hladnim vodama i sliče morskim školjkama, iako sa njima nisu u uskom srodstvu. Postoje i kambrijski fosili žarnjaka, današnjih meduza i morskih anemona, te predaka morskih zvijezdi i mnogih različitih vrsta crva. Kambrijske stijene sadržavaju najranije fosile spužvi koje su sastavljene od mekog tkiva okruženog kosturom od kalcijeva karbonata. Poznate i pod imenom koraljne spužve, postoje još i danas te mogu živjeti i do 1000 godina. Zbog svoje dugovječnosti od velike su pomoći klimatolozima koji proučavaju njihove kosture da bi odredili kako su se uvjeti u vodi mijenjali tokom vremena. Za trajanje kambrija pojavljuju se i člankonošci. Ta grupa životinja čini više od 75% svih poznatih životinskih vrsta na planeti.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod

ja sam Čavad Punjević, ovo su vijesti. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona posjetio je Spencer Fields, direktor ureda ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, gdje je održao sastanak sa sekretarom ureda Adilom Tabaković. Tokom sastanka predstavljani su dosadašnji rezultati i aktivnosti ureda, kao i planovi i prioriteti za naredni period. Razgovarano o izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, jačanju institucionalnih kapaciteta i mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje. Sekretar ureda je istakla značaj podrške ambasade SAD-a od samog početka rada ureda 2024. godine, naglašavajući važnost profesionalnog nepristrasnog djelovanja institucije u jačanju integriteta i povjerenja građana. Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona zahvalio je Spenceru Falcu i ambasade SAD-a na kontinuiranoj podršci i saradnji. 4 carinska službenika uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji su bili angažovani na graničnom prelazu Gradiška, uhapšeni su u okviru akcije Silence, koju je jutro sprovela državna agencija za istrage i zaštitu u saradnji sa MUP-om BHDTRS, saopštenom iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična

0: marketing. Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061 933 916. Terme Čatež i Omega.
1: Program obilježavanja 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Utorak, 20. oktobar 2026. godine. 10 sati, odavanje počasti i polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima u gradovima Bihać, Cazin i Bosanska Krupa, te u općinama Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bužim. Srijeda, 21. oktobar 2026. godine. Centralna manifestacija povodom 21. oktobra, dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, ove godine održava

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Reprizni program. Jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Jedna je ovo od vodilja projekta Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integriranog programa socijalne zaštite, koji u Bosni i Hercegovini finansira Evropska unija, a provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa njemačkom humanitarnom organizacijom Arbeiter Samariterbund. U okviru medijskih sadržaja radiotelevizija Unsko-sanskog kantona realizuje i radijske emisije koje možete slušati u programu Radija Unsko-sanskog kantona ili potražiti na društvenim mrežama. Učesnice inicijativa koje se kroz ovaj projekt realizuju u odabranim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini govore o iskustvima, aktivnostima i podršci ženama u sredinama u kojima žive. Za jednake mogućnosti za sve žene u Bosni i Hercegovini. Ruralni turizam u gatačkom kraju sve više dobija svoje mjesto, a u toj priči važnu ulogu imaju žene. Tradicionalna jela i znanja koje se generacijama čuvaju u domaćinstvima sada se pretvaraju u konkretnu turističku i poslovnu ponudu. Upravo je povezivanje tradicije, domaće gastronomije i ekonomskog osnaživanja žena cilj projekta Očuvanjem tradicije do zarade, koju provodi udruženje Respekt Gacko. Projekat se realizuje uz podršku Evropske unije kroz projekat Pružanje podrške ranjivim ženama i razvoj integrisanog programa socijalne zaštite koju provodi udruženje Žene sa UNE iz Bihaća u partnerstvu sa ASB-om uz saradnju Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine i podršku općine Gacko. Kroz šestomjesečni program vrijedan gotovo 20.000 eura u aktivnosti je uključeno oko 60 žena. Ideja je

Zatim, odlučno muški, glasovi, svi veterani, zaboravljeni, asovi, sa srcem mladog, sokola i pesmo mesto, cokula, miriše zemlja, koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.